mama, mama, oh mama, oh mama, mama, mama. Tagana tinnaka tinna tagana tinnaka tinna gatta gatta gatta mama, oh mama, oh mama, mama, mama. Sarega ma pa ja ni sa ni ni pa pa mama, oh mama, oh manga re sa mama, oh mama, oh mama, mama, mama. घर वाले खाए चक्कर ऐसा है अपना चक्कर चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा।